Ajde, be. Daj, stoj. Stoj. Nije moro Anđelika. Zaharif. Mister, senjor.